0: Dal radioprogrammet i Ovasat, Semaiki, Joakki Beivi.
1: Söder om Sápmi le webinaaria saami historia gaskaruohan ja mahtu bidra mi kuhkalle lema soine me tomdan kuoplos.
2: Vi har en bild att samer hör hemma i...
1: Vi släckar stereotypilla skovva att det saami kullu tuottari ja att det sipärki pohja tuolloin, mutta tämän veritti reuta, Sápmella jouru miettadalaris, ei tushe eiras.
2: Sydsamiska och nordsamiska och andra samiska språk, även här i Dalarna.
1: Nu muitala Erika Rehn, oftast parko heivihetti i region Dalaris, milagit i webinaria. Lågat alla dagen levermata minoritetsforum i mellan Sverige gos ovtje regiona oftast parke Chalmostati nationala unilogoi. Joakke regionen slä oftast vastatus laget i webinaria.
2: Jag tycker också att vårt samarbete med regionerna i norr blir...
1: Jag kan att min oftast parko och govlojkon dabbien borrarna. Att det ser med det att Dalar islä mig haltar som gol och samite. Jag att det misle berestopp med parko.
2: Att vara med i det här arbetet.
1: Dalsa var misle att det hodda mahto mille otsi det utkan projekta skall galle halmugi.
2: Det här webbinariet är ju ett sätt att sprida dem.
1: Dal våke jåket av mahto mille huxi juvitan parkos. Ja doppel tjeja hos man satt av aldrig mälte i tjejehi.
2: Eller på sitt museum, eller man har någon annan offentlig lokal, sin bygdegård och så vidare. Så att jag tänker att fler kan vara med att förmedla den här historien.
1: Katja Ingagren, Sami Radion.
3: Kjeroin verodottar Ashis jämtlantas le unnan veulas vuodat duodastit nu gotjoruvun kirjasriftit piudui ja golasteppmai. Tantjalla jurista Maja Martinsson kirjistis kirjastomobirra.
4: De samebyarna har ju varit parter i Skattefjällsmålet där det har förklarats att de inte har den här bestämmande rätten för jakt och fiske i sina områden. Så de kan liksom inte komma och stämma staten om samma sak en gång till.
3: Laidon laudde gott i tselkigoi att det sker och en jämtlantas i Härjedalenis lennanna biudu ja golastan voiga huodat. Mutta da saatta liikka vattisleikit tuodastit kirjasriiftit meitä sieroja, ma eile tjattnon verodottar Ashai, lohka Martinsson.
4: Det är svårt att säga om de skulle vinna ett mål om att de har upplåtelserätt till jakt och fiske, alltså rätten att sälja eller ge bort jakt och fiske. Och det finns mycket som talar för att de inte skulle vinna sådana mål.
3: Mutta Maja Martinsson tjodtjuha att det i staatta skulle riktigt akt och halta sitt byttu ja golasteemi. Ta merkkas, att det sker ut livet i satan stävnet staata, mutta gett sig akka i vuodulko kirjasassis lohka Martinsson.
4: Så det är också ett möjligt scenario om någon av de samebyarna stämde staten, att en domstol skulle kunna komma fram till att de visst har en ensam rätt, men de har inte rätt att upplåta den. Och det har väl rimligen inte staten heller i så fall, kan man tänka sig.
3: Kuhki hierahallan Maja Martinssonnain kuulat Danvaku utblick Sápmi poddas. Jörgen Heikki, Samradius.
0: Thomas Marshall är valjuvun kiiruna gildasteori samelistu outastädjen. Son att tjuadi vihtalogin jälje personjena ja Åsa Larsson Blind tjuadi vihtalogi guakte. Da märkar sig att Per-Olof Nutti massa sajadasa gildasteuras. Son att tjuadi kautsilo personjena. Samelistu bissuha guakte sajasas gildasteuras. Bello da ho att tjuadi vihta tjuakis guaktelogin jälje procenta jenain. Krister Pounu, ristalasdemokratain och att tjoj äänemus person gena i Girunis. Olles tuha njäljetjodi njäljelogi vihta gena. Mun, Lennanne-Mari Päivyö, Sami Radios.
5: Sami muhtalus jurgaluvu tal kolmalogi killi. Uslumet lähtahkan kovastuvun versiona muhtalusas muhtsuikka bodi Sápmai, oftasparkoin Sami allaskoulain. Muhtelus almuhuvu kohdakennus saami kellavahku okta vuodain. Ulmil la addit maaneide veulosvuoda lohkat muhtelusa hiedese äänikilli ja saamas ohtidit tiedu saami muhtelan arbevieru pirra. Alexander Mienna, Sami Radios.
0: Nu följer Sami Radions nyheter på svenska.
1: Söder om Sápmi är webbinariet om samisk historia i Mellansverige och om kunskap som länge varit osynlig i området.
2: att vi har en bild att samer hör hemma i fjällvärlden och man håller på med renar, men det behöver liksom nyanseras. För samer bor ju i hela Dalarna, inte bara vid Idre. Det finns samer från hela det samiska samhället. Man pratar sydsamiska och nordsamiska och andra samiska språk, även här i Dalarna.
1: Det sa Erik Arén, samverkansstrateg på Region Dalarna, som anordnade webbinariet. Bakom satsningen står nätverket Minoritetsforum i Mellansverige, där 9 regioner samarbetar för att höja kunskapen om de nationella minoriteterna. Varje region ansvarar för att hålla i ett webbinarium.
2: Jag tycker också att vårt samarbete med regionerna i norr blir bättre och bättre. Att man förstår att Dalarna också är ett förvaltningsområde för samerna och att vi har ett intresse och vilja att vara med i det här arbetet.
1: Nu hoppas man att den nya kunskapen som bland annat tagits fram genom forskningsprojektet Otside ska nå ut till allmänheten.
2: Det här webbinariet är ju ett sätt att sprida den kunskap som byggdes i det arbetet. Och det finns ju en utställning som man kan ta hem och visa, till exempel på sitt bibliotek eller på sitt museum, eller om man har någon annan offentlig lokal, sin bygdegård och så vidare. Så att jag tänker att fler kan vara med att förmedla den här historien.
1: På plats i Falun var jag, Katinga Gren, för Sameradion.
3: De 5 samebyar som omfattades av Skattefjällsmålet har små utsikter att få så kallade girjasrättigheter till jakt och fiske. Det konstaterar juristen Maja Martinsson i nyutkomna boken Vägen till girjasdomen.
4: De samebyarna har ju varit parter i Skattefjällsmålet där det har förklarats att de inte har den här bestämmande rätten för jakt och fiske i sina områden. Så de kan liksom inte komma och stämma staten om samma sak en gång till.
3: Renmarkskommittén konstaterade i sitt arbete att även samebyarna i Jämtland och Härjedalen har starka rättigheter till jakt och fiske trots Skattefjällsdomen. Men om det skulle räcka för samebyar som inte är bundna av Skattefjällsdomen, det är enligt Maja Martinsson tveksamt.
4: Det är svårt att säga om de skulle vinna ett mål om att de har upplåtelserätt till jakt och fiske, alltså rätten att sälja eller ge bort jakt och fiske. Och det finns mycket som talar för att de inte skulle vinna sådana mål.
3: Men enligt Maja Martinsson har inte heller staten rätt att upplåta jakten och fisket i Jämtland och Härjedalen. Det här innebär att samebyarna skulle kunna stämma staten, men inte på samma grunder som i Girjasmålet.
4: Så det är också ett möjligt scenario om någon av de samebyarna stämde staten, att en domstol skulle kunna komma fram till att de visst har en ensamrätt, men de har inte rätt att upplåta den. Och det har väl rimligen inte staten heller i så fall, kan man tänka sig.
3: En längre intervju med Maja Martinsson hör ni i veckans avsnitt av Utblick Sápmi som finns i Sveriges Radio-appen. Jörgen Heikki, Samradion.
6: Thomas Marsha kryssades in i kommunfullmäktige i Kiruna för partiet Samelisto. Han fick 154 personröster och partikollegan Åsa Larsson Blind 152. Det betyder också att Per-Olof Notti förlorar sin plats i fullmäktige. Han fick 80 kryss.

0: miljöbalken. Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen senast den 21 oktober. Talia Wright, Sameradion.
1: En samisk berättelse översätts nu till 30 språk. Det är Oslo Met i samarbete med Samisk högskola som står bakom den illustrerade versionen av sagan Hur myggan kom till Sápmi. Berättelsen lanseras i Kautokeino under samiska språkveckan som börjar 19 oktober. Syftet är att ge barn möjlighet att läsa berättelsen på sitt modersmål och samtidigt sprida kunskap om samisk berättartradition. Katrin Otte, Sameradion.
2: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

lyssnar på Sameradion Nuhta Samis som idag spelar Sanctuary.

Åtnelej Teknikar, Olle Arvidsson, jag Helena Sydberg Henriksen. Mon Anne-Mare Päivjö, legendajme hädji, jag bofte hädji. Dan nohta samis, kos mille gullan, luudit ja musiikka, sensuari jaukus.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Sederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

med gråten. Och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst

med dig, med oss ett litet slag. Och ja, jag kände det som även jag var ratad. Jag ville slåss och gick mot mitt livs nederlag. Jag hade hammaren beredd under kavajen.

0: Jag vill ha lugn och ro.
1: Aha.
0: Jag sticker till Laxå och upp till Jericho.

0: har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Ko? Så flöt alltså konversationen, mens våren kom och gick.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Äntligen fredag, eller hur? Ja, dags att slå upp ögonen och känna att ja, helgen är nära. Ja! Okej, Henrik Olsson finns med er den här timman och säger god morgon flera gånger, tror jag. Jag ska ta och räkna idag.

Ja, vi börjar fredagens morgonprogram med gruppen Detroit Spinners med musik från 79. Working My Way Back to You. Men det här var ju ingen mindre än Tom Jones, det hörde du. Love Me Tonight från 1969. Och låten, den har ju ett italienskt ursprung. Den heter egentligen Alla Fine della Strada och originalet framfördes vid Sanremo-festivalen 1969 av Junior Magli och The Casuals. Men Tom Jones fick ju en större internationell hit med sin version. Proud Mary har flera olika artister spelat in också. Vi ska höra Ike och Tina Turners version här från 71. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

en låt inspelad under rymdkapplöpningen där mellan Sovjet och USA i början på 60-talet. Men det var ju Little Richard som gjorde låten som heter Gubben i månen. Så här på fredagmorgnarna, det är tredje morgonen jag är med nu. Det är en ny vana här i P4 Plus att vi har ett morgonprogram. Karin Lönnå finns med er måndag till torsdag och sen är jag här på fredagar. Lisa Syrén hörs ju på lördagmorgnar i favoritreprisen Lördag med Lisa. Och så vid nio snåret på söndagar är det Kia Siversdotter som säger god morgon. I mitt program så blir det lite morgongymnastik. Så gör er lite redo, för snart kommer han, Kapten Uggla.

Storslaget. Kathy Kirby heter hon, Secret Love från 1963. Och före dess var det ju Neil Sedaka med Laughter in the Rain från 1974. Och nu blir det då morgongymnastik här i PFR Plus. Under många, många år, med början av redan tidigt 30-tal, så var det Kapten Uggla, en militärkapten, som ledde morgongymnastiken i Radiotjänst. Svenska folket skulle vakna på rätt sida helt enkelt och vara redo för en arbetsdag. Så här kunde det låta. Häng på!

0: God morgon, mitt älskap. Vi blåser ut nattluften tillsammans med ärmarna i kors om nedre delen av bröstet. Ta kläm till ordentligt där när vi viker ihop nu. Blås ut. Ny luft, ärmarna utåt uppåt, böj på bakåt. Ut igen. In. Och en gång till ut då. In. Och lite till. Där är bra. Mitt på golvet, uppställning. Giv, akt. Den hållningen. Så där ja. Andas fritt med magen också så blir det ännu bättre. Fint. Vänster knä uppåt böj. Så tar vi höger arm framåt uppåt lyft. Förbi det vanliga. Där har vi det. Marschera omkring i rummet med hög knäuppryckning och kraftig armsvänga nu. Ett, två, så fortsätter vi. Och sätter full fart på den här armen. Så får vi upp knät lite högre också. Ja, det ska mera framåt uppåt knät. Någonting i den stilen. Omkring i rummet var det. Och så lagar vi att vi kommer mitt på golvet igen. Avdelning, halt!
1: Ja, men ni kan gärna fortsätta. Det var bara en liten bit. Det var bara inledningen på morgongymnastiken där. Så fortsätt att röra er. Kanske i takt till den här låten då. Tired of Towing the Line, Rocky Burnett från 1979. Ja, men god morgon, god morgon.

Ja, men det blir en riktig fredagslåt där, även om det kommer en sån som har rubriken fredagslåt här om en stund i programmet. Men det där var popmusik med Z med gruppen M från 1979. Och bakom det projektet M så fanns det en kille som heter Robin Scott, och han hade en tanke att han ville sammanfatta 25 års pophistoria i en enda låt, och då blandade han in både disco, funk, new wave och tidig elektronisk syntpop, och så blev det den här låten. Det blev en jättehit globalt och blev etta i en mängd länder. Sverige, USA, Kanada, Tyskland då, men i hemlandet England så nådde den bara upp till andra platsen. Och den kända textraden som du hörde här, New York, London, Paris, Munich, everybody talk about pop music, har blivit ikonisk. Många kan den. Kul låt! Före den var det ju Johnny Cash med Ring of Fire. Men om en stund kommer alltså den fredagslåt jag har valt för den här veckan, och den är lite tyngre. Men det klarar vi, va?

0: och dricker stolt min ädla sångmötin.
1: Sjuttonde balladen av Cornelis Vreeswijk där från 1969. För honom var George Harrison med Give Me Love 1973 kom den. Och sen var det Bardot med Harley Davidson och drog iväg där. En låt inspelad 1967. Och den här veckan har det varit auktion med då personliga föremål tillhörande den avlidna franska filmlegendaren och artisten då Brigitte Bardot. Den här auktionen inbringade motsvarande kring 11 miljoner kronor. Mm. Och föremålen såldes sammanlagt för nästan 20 gånger så mycket som man hade uppskattat värdet till då. Så det här auktionshuset Milon hade inte riktigt förstått värdet utav Brigittes grejer. Det var totalt 285 föremål som gick under klubban. Det fanns stråhattar, solglasögon och möbler. Två hennes gitarrer då, vars värde uppskattades till mellan 300 och 500 euro, såldes för 8600 respektive 11900 euro. Ja, riktigt dyra grejer blev det där alltså. Brigitte Bardot avled i december förra året. Hon blev 91 år gammal och de här intäkterna går till hennes djurskyddsstiftelse och till hennes son.

You Don't Bring Me Flowers. Nej, det får börja med det. Barbra Streisand och Neil Diamond var inte riktigt nöjda där. 1978 kommer den låten ifrån. Och före dem var det Neil Young med Harvest Moon från 92. Dags nu för fredagslåten. Herregud, helgen står ju inför dörren och ni måste få en speciell fredagslåt av mig. Det får ni varje så här fredag morgon. Och det blir en klassiker från 1966 som heter Friday on My Mind. Det var Easy Beat som gjorde den där originallåten då. Men vi ska ta Gary Moores version som han spelade in på 80-talet, 1987. Den la han på sitt sjätte studioalbum Wild Frontiers. Så här låter alltså Friday on My Mind i Gary Moores version.

Ja, veckans fredagslåt är Gary Moore, Friday on my mind från 1987. Jag lämnar er med en låt ifrån samma årtionde. Tre år tidigare gjorde ju Bruce Springsteen den här Born in the USA som slog världen med häpnad. En tid då många, många gillade USA, så kan vi säga. Henrik Olsson säger tack för den här veckan. Ha det fint. Hej då!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som naturligtvis önskar Henrik Olsson en trevlig helg. Och nu undrar väl ni som lyssnar på kvällssändningen klockan 22 vad jag menar med det. Jo, Henrik har sänt på morgonen idag mellan klockan 9 och klockan 10. Så vi kan förklara det för de som lyssnar på den här reprisen på kvällen. Ja, för att nu reda ut begreppen. Vi sänder ju, Kia och jag som sänder eftermiddagar och förmiddagar i P4 Plus på veckorna. Vi kommer också tillbaka på kvällen och natten med de här sändningarna. Det är därför man kan göra så där. Ibland blir det lite förvirrande, men vi försöker hålla isär begreppen så gott det går. Och för att då tala om att hålla isär begrepp. Jag satt och tittade på texten till den Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me, som ju vann Eurovision Song Contest 1976 när Sverige inte var med. Och ja, det är en sån där låt som kan egentligen riktas till nästan alla, men om ni lyssnar igenom hela texten så får man på slutet reda på att han faktiskt sjunger låten till en 3-årig tjej, ja, vilket då förmodar jag är hans dotter.

0: Rod Stewart i P4 Plus och låten This Old Heart of Mine. Jag vet inte hur gammalt hjärtat egentligen var då. För här får vi gå tillbaka några år i tiden och titta på Rod Stewarts ålder 1975. Georgie Fame med The Ballad of Bonnie and Clyde kom 67 redan. Och så Brotherhood of Man då 1976. Ja, lyssnade ni igenom hela texten? Save Your Kisses for Me i alla fall. Till Anders Fuglestad nu då. Ja, han gör ju som de flesta generationer tycker att ingenting är längre som förut.
1: Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar är slut.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja bra.

Fats Domino, ain't that a shame? Ja, här är sånt som han spelade in 1955 redan. Vi hade med oss Anders Fuglestad från början, Ingenting är längre som förut, 1969, och Pretenders med Back on the Chain Gang, 1982 var det. Och så Bob Dylan med Positively 4th Street från 65. En kille som jag kunde berätta om i förra veckan, att några av hans originalmanuskript hade gått ut på auktion och att budgivningen låg på någonstans runt dryga miljonen, om det nu var dollar eller om det var kronor. Ja, ja, det är mycket pengar i alla fall för papper som då i och för sig är Nobel pristagare och låtskrivare och sing-songwriter eller vad man nu ska kalla honom för har skrivit. Det har varit fler auktioner i veckan. Brigitte Bardots kvarlåtenskap har gått under klubban och det med den äran. Det var faktiskt 11 miljoner kronor som gick in till den här auktionsfirman efter avslutat värvning. Ska vi se. Föremålen såldes för sammanlagt nästan 20 gånger så mycket som det uppskattade värdet. Och totalt gick 285 föremål under klubban, däribland stråhattar, solglasögon och möbler. Och två av hennes gitarrer vars värde uppskattades mellan 300 och 500 euro. De såldes för 8600 respektive 11 900 euro. Ja, det är saftiga pengar det. Det vill säga upp mot alltså 135 000 kronor då. Bardot avled i december 91 gammal. Intäkterna går till hennes djurskyddsstiftelse och till hennes son. Vi rullar vidare med musik av The Limelighters. Året är 1960 då de gjorde Take My True Love by the Hand. Mm.

Ja, här har vi en härlig blandning egentligen. I Sverige aktuella Grease ska jag säga, återkommer till det alldeles strax, så har vi den här inspelningen Peter Frampton. Ja, han spelar gitarr på den här inspelningen. Det är Barry Gibb från Bee Gees som har skrivit den. Musikalen handlar om 50-talet och kom ut på 70-talet. Så är det Frankie Valli från Four Seasons som sjunger den. Ja, så visst är det väl ett härligt musikaliskt mishmash. Sverige aktuell för att den går upp som musikal i Göteborg. Jajamensan. Vad hade vi mer med oss här då för någonting under den här stunden? Det var A Lover's Concerto med The Toys från 65. The Rolling Stones med Miss You från 78. Ja, den är också en sån där typisk märklig grej för att här var det folk i, det finns många som menar på att det var lite disco-feeling på den där och att The Rolling Stones höll på att kantra. Men de tog sig tillbaka in på banan så småningom. The Limelighters, Take My True Love by the Hand har vi också hört från 1960. Till nu Peter, Paul & Mary, Day is Done och året är 1967.

Ja, det blev de väl till slut då, The Turtles. Det var de redan från början, för de var de som faktiskt vågade tacka ja till Happy Together. En låt som blev erbjuden en mängd artister. Det finns de historierna som säger att för på den här tiden var det ju band man skickade runt, rullband, och den där demon, den blev så sliten till slut att man knappt kunde höra vad de spelade på bandet när The Turtles fick höra den. Men långt ner på skalan betyder att man också kan raka upp och ställa sig överst på listan. Så blev det för det här gänget. Happy Together spelade de in 1967. Det var samma år som Peter Paul and Mary gjorde Day is Done, som vi hörde först, och Eddie Grant sen I Don't Wanna Dance. 1982 kom den. Ja, så då Mats Blads. Vi går till 1995.

Ja, det är väl kanske inte det mest traditionella inom Black Sabbaths genre, men Changes, den har fått mycket uppmärksamhet. Ozzy Osbourne, som ju inte är med oss längre, i alla fall inte fysiskt, men själsligen och musikaliskt så finns han väl där. För nu blir det snart mer Ozzy-feber när det blir premiär på dokumentären som heter Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning. Och den är inspelad under hans avskedskonsert i Birmingham 2025. Den får premiär om en månad ungefär. Ja, vi har också hört, ska vi säga årtalet på den, var 1972 på den vi hörde nu då. Och före det, vad hörde vi då för helslaget här i P4 Plus då? Jo, då hade vi med oss Marianne Faithfull och hennes Broken English från 79 och Mats Blads vid Silverforsens strand 1995. Ja, jag heter Claes-Johan Larsson och är med framme nu till klockan 12. Och sen efter 2 timmars avbrott från pratet, ja då blir det Kia som kommer in och presenterar eftermiddagen här i P4 Plus. Eller ja, tidiga morgonen kan vi säga för er som lyssnar på natten. Och så för fredags eftermiddagens favoritrepris, då är det dags för våra vänner att komma in och ge oss ytterligare en eftermiddag ifrån Tider som flytt. 1990 året som vi går in och lyssnar på med grabbarna och eftermiddagens metropol. Det blir från den 28 september 1990 för att vara exakt. Så då har vi väl så vidare och kanske laddar upp med lite danser. Chic Le Freak från 78.

Ja, vad var mest känt? Hans låtar eller hans kaftaner? De hörde bra ihop i alla fall. Demis Rossos med My Friend The Wind fick vi höra. Det är musik som han spelade in 1974. Och New Generation, Two Faces Have I från 67 hörde vi. Och Chic Le Freak från 1978. Men hoppar vi fram till början på 80-talet och något som kom att bli... Ja, det var många som höjde rösten och ville ha den som nationalsång. Många av er som vet om att den här numera 44 år gamla låten, ja, folk som föddes det här året och den kom ut är numera 44 år gamla. det känns. Ja, de kommer inte ens ihåg tiden före Öppna landskap. Ja, tiden går. Men ja, Ulf Lundell, vad gör han? Ja, men han har inte varit helt och hållet lugn i sommar. Han har ju ofta utställningar och annat där han håller till. Och nu när det här helgen som kommer ska han faktiskt ta sin sista vernissage. Det kallas för finissage på hans språk. Nu lyssnar vi på Öppna landskap.

Opera i våran lilla kanal. Ja, det är inte Ray Charles jag talar om då. What I Say som vi hörde här, den gjorde han 1960. Utan det var Alice och Franco Battiato från 1984 års Eurovision Song Contest. Tågen i Tosör som, ja, för mig ligger i Tunisien. Ja, kan ni tänka er det? Jag tycker att det är lite roligt då att det dyker upp en opera mitt i alltihopa, eller mot slutet i alla fall, sjunger de opera där. Det är musik av Mozart ur Trollflöjten. Det är ni. Ja, de kom fyra Eurovision Song Contest, så att det höll nästan ända fram. Och så hade vi före det då Ulf Lundell med Öppna landskap. Året var 1982. Vi ska gå till 1971 istället med Redbone.

Ja, en härlig blandning, eller hur? Ja, först The Witch Queen of New Orleans med Redbone. Det är musik som kom 1971 och året är på. No Exception en gång med att poppa till de här gamla, ja, kända klassiska stycken. Och det här som vi hörde är ju ett stycke som många av er som spelar piano har fått sitta och kämpa med. Alla turka som heter. Det var ju Mozart igen för övrigt. Det var från 72. Ja. Och så Johnny Cymbal här från 62 med Mr. Bassman. Från 75 hörde vi nu Emmylou Harris.

Coen så sa, kan vi inte göra den tillsammans? Och då gjorde de en version som heter Play Together Again, Again. Sen har ju Emmylou Harris helt nyligen varit i Stockholm. Hon var här för en månad sedan och sjöng på Avicii Arena. Och sen bara för några dagar sedan så var hon med och hyllade Dolly Parton vid American Honors and Awards. Det är där man delar ut priser till sådana framstående kulturpersonligheter som har lyft fram i USA. Och där så höll hon ett hyllningstal till den avlidna Dolly Parton. Detta om Emmylou Harris. Nu så ska vi se. Ja, vad har vi här nu då? Ja, här har vi F.R. David. Ja, så man ska säga. Words från 82.

Promises, Baby It's You hör ni här i P4 Plus, och det här är musik från 1978. F.R. David var det före det med Words från 1982, ja, franskt uttal, för han är från Frankrike. Och nu då, Peter Sarstedt kommer inte från Sverige, även om han heter så. Det låter svenskt, det gör inte det. Where Do You Go To My Lovely är från 1969 och är en vacker sång som jag tror många av er kommer ihåg. Missa nu inte mina kollegor här under resten av fredagen, om ni nu har lyssnat på dagsändningen. Och så förstås favoritreprisen Metropol i eftermiddag. Själv är jag tillbaka lördag klockan 10. Nej, klockan 1 först. Ja, tänk vad tiden går. Ha det bra, hej då.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

känner alla säkert till Tommy Curtis, med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja, de säger det, ty jag

0: Och med ett hiskligt tjut genom fönstret tar hon ut. Jag ropar flyg och far, jag står med BH'n kvar. Så jag har fått det som jag vill. Jag har fått en BH till.
1: Jag tackar, ja. Han har toalett, ja.

0: Lasciato maro 9 mena shunene nevi mata pe romani cib, mesem o veli briani.
1: E shurut nian di partia i noshi dostogar katri venster patiet pala e suspektovane kokaimata so kjodepe ando alo saribe ando foro bor lenge del komentaro palo suspektovano alo sarimasko kokaipe taisar gado shaita vel influi mirime pe negociacije pale rieringoske informacije.
2: Nu behöver polisutredningen titta på vad som faktiskt har hänt, så det viktiga är att vi får reda på vad som har hänt så att vi känner oss trygga med valet. Mm. Men vi har fått över 500 000 röster. Vi har gjort ett av våra bästa val någonsin. Och det här är en separat fråga. Och vi kommer ju fortsätta arbetet med att bilda en regering naturligtvis framåt. För nu behöver Sverige en ny inriktning.
1: Gadesi ek separat no pucipet haja men inkerase buci. Tekerasi ek regering och panel e dostogar ando svedisko televizija. Gadosi seriozno penol e nuši dat gostar katri venste partijet. Ano lako anguno intervju ando švedisku televizija palo saj raportija palo suspektovano alo sari masko hokajpe savosas ando bor renge avilo gado kurko. I šerutni andi partija del komentaro sostar voji na vrbisardaj medijasa Gia Kanak.
2: Men det här handlar om ett personärende och vi har tagit reda på sakförhållandena. Vi har ingen möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi har behövt utreda frågan och landat i det som har blivit en överenskommelse nu om att den enskilda personen tar en timeout.
1: Akvai molvri me personal no pucipe. Taja men kamasa majanglal te vorbisaras media te dikaz godo interno, so si i fakta. Našti numata šunas te keras buči sar e media del raportura. Panglama men korkori majanglal te dikaz sosas te akana vorbistumenca.
2: Det handlar ju om att utredningen ska ha sin gång och att han under den här perioden då inte tjänstgör.
1: Trubul te keras jak investigacija. Taj e policija kjelo pribuči, taj reslam ke jek punkto, kaj gado muš akana lel permisija, penda voj ani švedicko televizija, e nuši dat gostar šerutni katar venster partijet. O iso fro dela kanak maj bute ter ne romen, ande beš dešušov džiko bišu panč, ane ternengi koncilija, ungdomsråd på språkcentrum romska. Penelo och Gregory Dufunja krig som och Kerol Bucci ando isof.
3: Och indo si kate majbut peshib. Te shajvel kontakto leterne manushensa aj kusa isof. Te shaj janen pesoste te shon pe von. So trobuj leternimaten. So kamen leternimatete al. Te kerena kanak penas materialo varisosko. Ai najčisoski vorba leternima atenca, kam vonko do materialo čihasnina, trobuj taš u nas leternima aten, trobuj vite šasle ande buči, vivon te kerente zurare, najte vas deno pre romani šib.
4: Sar te kerelo manuško dolkaj šunen kado aj kamen te aven meldovane ande kado rod, so te keren.
3: Si amene kleng, se te ulavas lestumenca, kote Andrejan Aginaven, anguni djelaj ke kamas te penina menge papendek cerica, ke će beršenge, kaj trajin, sonče resuli len ande romani šib. So star von kamen taven ande kodo.
1: To me našu nenso pendaso Gregory Dufunja, kvik, savo kerelbuči, ando isov reporteri sa se nagme Abedin. A kala sa se nevi mata, maj buder nevi peva i aktualitetija per romani čib, šajđan, ando Sveriges Radio, apen, taj gotero denamentalo nav Radio Romano, taj vigade ando mare socijalne medije, kaj pušo vas Radio Romano. Me konđi da me nevi mata, sema sove Libriani, Gipo Ashonipe.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Sami Abu.
2: Sami Abu.
1: Sami Abu.
3: Boris Botin, Rakis Gulda Legit. Välkomna till Avodan Bodda firar podden, kära, kära lyssnare. Det här är fredagshalvtimman vart vi, som namnet avslöjar, firar. Lyssnar på den nyaste samiska musiken, delar era hälsningar och hör lite om vad som händer i Sápmi just nu.
4: Just det fall, det är inte sagt så att det är lika savaldagat, mi avvodit. Ja, maj sägas att ni erskulde fatta i birra. Jag tror att jag ska huvudbore spåttin jobbomunno. Ja, och ne tappahuva juoga mi illa nu tappalastappe avvodan boddas. Tas pohta kullu fel ofta jena. Vähä mangelas.
3: Ja, och vi ska börja med att sätta stämningen för eftermiddagen. Och vem gör inte det bättre än artisten Ailo? Låten vi ska höra kom ut i sommar och heter Voi Voi. Och först tänkte jag att det var finska och sedan insåg jag att det här handlar nog om elsparkcykeln och att man tar den till festen. Ja, ni får själva lyssna och avgöra. Min wing woman för eftermiddagen är
4: Munden Saranotti
3: och jag heter Helena Sydberg Hindriksen.
5: Okej, låt oss göra. Okej.

0: Voi Voi med Ailo. Och ja, den här handlade om elsparkcyklar. Eller hur var det nu igen, Helena?
1: Ja, jag vet inte. Man kanske själv får avgöra vad den handlar om. På hans sociala medier så ligger det i alla fall en elsparkcykel där. Så, men ja, det finns ju andra märken också, så att säga.
0: Exakt.
1: Ja. Åker du elsparkcykel, Sara?
0: Nej, men jag gjorde det ganska mycket förut, fram tills att jag skrapade upp hela mitt knä när jag skulle styla för mina små syskon.
1: Oh.
0: Så sen dess har jag inte vågat.
1: Ja, där får man för att man stylar.
0: Exakt.
1: Ja, det här med elsparkcyklar är ju ibland lite hett ämne, för folk tycker att de blir lämnade lite varstans. Barn åker fort, man åker två på cykeln, man kanske inte har någon hjälm. Det finns ju många regler som kan brytas vad det gäller elsparkcyklar, även om de på många sätt kan tillföra något positivt. Och på tal om det här, vad man får och inte får göra, så ska ni snart få lyssna på en låt som tar upp, vad ska vi säga, torr juridik på ett kreativt sätt. Inom det svenska rättsväsendet så finns det ju massa principer och lagar som alla som verkar i Sverige och lever i Sverige behöver följa. Och många av de här lagarna och principerna har ju ganska långa namn, så man använder förkortningar för att benämna dem. Och du kanske har hört talas om någon av de här som liksom grundar sig i urfolkets rättigheter. Till exempel UNDRIP, FPIC, UH. Är det något som ringer några klockor för dig, Sara?
0: Nej, men ja, man har ju sett det lite här och där. Men du får gärna förklara mer, Helena.
1: Ja, det ska jag göra. Bara kort, alltså UH, urminnes hävd, var ju redan mycket på tapeten under Girjasdomen, som avgör vem som har rätt till ett markområde baserat på historisk användning. FPIC är ju folkets rätt till självbestämmande över sina egna landområden, sin kultur och sina naturresurser och så vidare. Det finns massor av liksom, principer och lagar då. Och det låter ju torrt och tråkigt, men nu ska vi komma vidare till den här artisten då, som vill slå ett slag för att om man kan ta sig fram med hjälp av de här juridiska verktygen som finns, så har man en större chans att inte bli överkörd, och det är liksom oavsett vilken fråga det handlar om. Så i den här låten vi ska få höra så lyfter artisten fram vikten av att slipa de här juridiska verktygen så att vi förstår dem bättre. Och som metafor till det här så använder han sig av orden Stallos kniv. Så man slipar Stallos kniv för att slipa de juridiska verktygen.
0: Aha.
1: Ja, och han säger att han inte på något sätt vill uppvigla till våld. Det är inte hans mening, utan att det är en metafor. Låten heter Loppi, alltså tillstånd, och artisten är Ailo Valle.

0: Lohpi med Ailo Valle. Det har varit mycket Ailo här i början av den här podden. Eller vad säger du, Helena?
1: Ja, det har det.
0: Mot Dal Aipas ära artista birra. Helena, lägg och dä gärna Lohpi stunge.
1: Ja, men det här är ju Emil Karlsson. Han har ju också släppt sitt album idag.
0: Just det fall delay. Hej ska vilja ba mila åsin av det ska ros nanna mi. Mi engelska lilla towards the shore. Ja, där var det skärte Karlsson. Gilla musikar jag ju igi anmo haskerro. Det går soloartisten. Ja, vi sått läsa mi gilli. Ja, Arvid Majt.
1: Vadå? Jag berätta.
0: Målen Hoppman, Emilin, Janna Sonmuhtala, Dan Skärrobirra.
2: När det är albumen Nama, ta namma muhtala väha, där processar birra man sista munnen lämasen, pargadetti med Dan Skärro. Många processar lämas. Åtta processar li, tutka hejan folkhistoria, kos ere, mille puhtan, ohpas muvat ei sokaikuin, karasavonis, ja mä itse lohka paikallas historia mun kovlus ja teko vahva tiedän historia auttaa. Tämä oli auttaa prosessa, millä teko vaikkohan muohmolen challan tai teosta ja noin. Numpi prosessa oli esalti tämän kiellä vahva maa. Mä olen saattan vielä tsehpit saamasti ja mulla on grammatiikka kirji hujolu. Se vahva nämpö, joka avanseerat saami grammatiikka. Tämä oli mai prosessa. Ja tähti kolma prosessalle on, että mulla on studios tuosta nempo eksperimenteeret. Ja tähti attan empo, joka on saavamista kohtaa, attan empo karakteristist sound. No, että mun tautan, että mulla on teko nannami ollen ohtalaitse. Tai mankalaitse. Täällä, joo, mus huinaanus identiteetta ja mulla on hui tuhta vasta enää esaltistään musiikkaan.
1: Ja, och att skapa ett album, det kan ju ta tid. Och som jag förstår tog det 4 år att färdigställa det här albumet.
0: Ja, men precis. Och här så pratar han ju mycket om de här olika processerna han har gått igenom. Som att lära sig mer om sin historia och sin släkt. Och att stärka sin samiska. Och att våga leka med soundet i studion och så. Och Emil har ju faktiskt en favolåt i det här albumet. Och den är också kopplad till ett djur. Vi kan väl lyssna på vad han säger.
2: Ja, det är ju flera favoriter. Men jag tror jag måste säga att det är den första låten, Bivtiga björnat, som betyder jägaren och björnarna. Där har jag satt ihop 3 olika björnjojkar och jojken till en björnjägare. Som tillsammans bygger ihop en så här... hur ska man beskriva den? Alltså... I grunden så är det björnjägarens jojk som går och går och går som en loop. Och så sen så kommer det en björnjojk från Lulesamisk område. Och sen 2 nordsamiska björnjojkar där igen. Men den där jojken som ligger i grunden, det är en umesamisk björnjägarens jojk. Som är ganska gammal och man hör också ett gammalt voxrull.
0: Har björnen blivit din spirit animal? Det var bara en random fråga här. Det känns som att det är mycket björnar kring dig.
2: Jo, men det har ju nästan varit det sedan barndomen faktiskt.
0: Ja.
2: Då jag var liten så var ju min favoritkartoon, det var ju Bamse, världens starkaste björn. Och min favoritfilm var ju Min bror björnen på Disney.
0: Oh.
2: Och jag har ju drömt om björnar i perioder ganska mycket och de senaste åren så har det ju varit allt det här äventyret med Koka björn på Baywatch och på Disney Plus. Och jag har ju också spelat björnjägaren Ol Thomso med Baywatch och Arktisk Filharmoni i en symfonietta. Så det har varit mycket björn hela mitt liv faktiskt. Jag har ju det.
1: Jag älskar hur det här björnljudet kommer ut där i slutet som ett vrål. Men Sara, nu måste vi nästan lyssna på den här Bivdia Bjärna som släpptes idag.
0: Ja, men det tycker jag att vi gör. Björnsång.

0: BOD jag ber natt med Emil Karlsen. Och nu testade vi ju någonting helt nytt, Helena. Alltså att vi hade en tredje röst här helt plötsligt.
1: Ja, kul.
0: Ja, väldigt kul. Vi får se om det blir mer sånt. Men här var det ju snack om spirit animal. Att eventuellt är ju björnen Emils spirit animal. Har du en?
1: Jag var så här, jag tänkte så här, för du har ju skrivit det här i manus kan vi ju säga, men och så då tänkte jag så här, åh, vad finns det för spirit animals, och kan man vara liksom en groda, eller du vet, min tanke spann ju iväg, men jag googlade på det där och så tänkte jag av dem som var då, då var det ju varg, jag kan inte rada upp alla nu så här på, men bland annat så fanns det örn och fjäril. Jag tror att jag skulle vara ett flygande djur. Alltså.
0: Jag tror också det. Och jag tror det om mig själv också. Jag har fått höra att skator och kråkor dras till mig. Jag vet inte vad det betyder. Men ja, kanske betyder att jag är en häxa.
1: Ja, men finns det inte någon myt om hur den vita kråkan flyger för nära solen och blir svart? Nej, jag vet inte, det finns någon sån här myter och blev till en kråka, eller jag vet inte, men ja, det kan väl mycket väl vara
0: att det vi båda vara våran gemensamma kråkan är våran spirit animal.
1: Det skulle det kunna vara, någonting som flyger i alla fall för mig.
0: Men nu lägo dos yoga maiton halleda Joakim Mikon Sivo Savaniko sadet jag båda dorsom moistel yoga feinait. Valde det åkta båda av den boddain. Telefonnummer är 08-80-80-kolma-djeja-kvakte-kvakte-kvakte-kvakte. Ja, de satt sig ringe, det är jävligt, tala hui alki. Jag väljer mig för att jag valde det åkta båda mikon, min sociala medieipokte.
1: Ja, vill du skicka en hälsning till Avodan Bodda så kan du göra det lätt genom att skicka ett sms till 09 80 37 22 22. Viktigt är att skicka din hälsning innan fredag klockan 8 på morgonen för att den ska hinna med i programmet. Du kan också lämna ett meddelande på telefonsvaren på samma nummer. Jag vill också slå ett slag för att om du tänker på en person som har gjort någonting extra för Sápmi, så kan du skriva det också. Så kan vi kanske ta upp just vad den personen har tillfört till det samiska samhället. Ja. Nu ska ni få lyssna på en musikalisk kärlekshistoria som har återuppstått. Den här berättelsen som finns i den här låten var ursprungligen skriven på kemisamiska. Och nu har författaren och litteraturvetaren Harald Gaski bearbetat och översatt den till nordsamiska. Och efter det så har Kajsa Balto och Moddi tagit hand om den. Låten heter Guldnasars och det är ett minne av en kärlek som vägrade att

0: Ja, lite kärlek en sån här fredag. Tidigare idag så pratade vi lite grann om juridik och det här med att förkovra sig i kunskap, alltså förkovra sig så att man kan få kunskap och då liksom få en större, ja, egentligen makt över vad som kan ske i ens liv. En person som sprider kunskap och inte bara sin egen utan också andras, som är både sångerska och renskötare, det är dagens födelsedagsbarn, kvinna Britta Stina Tjöcko.
1: Mm.
0: Och efter jag har kikat på hennes sociala medier så ser jag att hon håller en väldigt stor kärlek till skogen, till naturen och renskötseln förstås. Men jag ska faktiskt landa i någonting annat. Det är en visdom som hon delar med sig av. I ett av hennes inlägg så berättar hon om en bok av författaren Cassandra Brunstedt. Och där skriver hon så här. Ibland intalar vi oss saker så många gånger att vi betraktar dem som fakta. Det är egot som funkar så. Det servar oss med det vi säger till oss själva. Vad tänker du om det när jag säger så, Sara?
1: Ja, alltså jag tror att jag själv också tänkt på det mycket. Att inte alltid tro att det jag tänker är sant. Särskilt när det är negativa tankar.
0: Mm. Ja, men precis. För det kan ju liksom ploppa upp allt möjligt. Bara, nej, men hon gillar nog inte mig. Eller hon sa inte hej, har jag gjort henne någonting? Eller, ja, men du vet. Tusen tankar. Och hon fortsätter i sitt inlägg och säger att skillnaden idag för henne är att hon ifrågasätter de här tankarna när de liksom dyker upp. För att just 9 av 10 gånger så kommer hon fram till att de vill inte henne väl. Mm. Och det var ju precis det du sa, Sara, lite så här att välja sina tankar. Att man inte är alltid det man tänker utan att man faktiskt kan välja att men jag tänker släppa den tanken. Den får passera.
1: Ja. Mm. Nej, men verkligen.
0: Och den här Cassandra Brunstedt avslutar boken med att skriva: när våra tankar förändras så förändras vi. För världen är inte som den är. Den är som du är.
1: Okej. Nu blev det verkligen djupt.
0: Ja.
1: Och vänta, okej. Jag ska försöka förstå. Vad betyder det?
0: Jag tänker att hon menar att världen förändras med våra tankar. Så vi ska vara väldigt mån om vad vi tänker och att vi faktiskt kan välja våra tankar. Det betyder inte att man ska tänka att allting flyger på rosa moln hela tiden. Men jag tror att istället för att säga att hon gillar nog inte mig, till exempel då man tar den, så säger jag: ja, hon kanske haft en dålig dag och det är okej. Men jag väljer att fokusera på det jag kan påverka och låta det passera. Hon kanske säger hej nästa gång.
1: Ja, det låter faktiskt vettigt.
0: Stort, stort grattis Britta Stina Tjöcko och tack för att du delar dina reflektioner och de här visa orden. Ha en fantastisk födelsedag. 2B.

0: Tiehlei, tack och förlåt Maxida Märakin. Mi maittaila odda laulami almuhuvui onne. Muhtu täällä vähäs Friday feeling.
1: Yeah.
0: Voi. Mukalkin lähkähtäli lähkö hui positiivalas ja hui mohtet. Ja täällä pohtaa tekkään laula, mi antaa vähäs tekkään happy feeling.
1: Joo. Yeah. Vi omfamnar det här mörka hösten med lite energi.
0: Verkligen, det gör vi.
1: Yes.
0: Vi kan ju låtsas att vi är på klubb för att vi aldrig gör sånt längre, Helena.
1: Eller hur? Nu klubbar vi!
0: Nu klubbar vi! Ja, både...
1: Bre-

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Hallå?
1: Hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Silva, det är resande folkets dag snart.
0: Ja, det är det.
1: Nå, hur känner du att du har koll på den resande gruppen?
0: Nej, det har jag inte faktiskt. Men jag tycker att vi kan ta oss till studion och så snackar vi om det där.
1: Mm, okej.
0: Du lyssnar på Vår Bisarras, programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Welcome back!
1: Thank you.
0: Ja, men Penassas, vi pratade om att vi inte har så bra koll på den resande gruppen.
1: Mm.
0: Alltså den resande gruppen har ju traditionellt sett rest runt.
1: Mm-hmm.
0: Och det är typ det jag vet.
1: Okej.
0: Okay. Aito Sojanes.
1: Kanchi.
0: Kanchi?
1: Nej, jag visste inte ens att det fanns en dag för det här.
0: Okej.
1: Okay. Så jag har aldrig hört om det eller vetat om det. Allt jag vet är att romer har varit eller är ett resande folk.
0: Mm.
1: Men jag vet inte att det har varit en grej.
0: Nej.
1: Alltså, på grund av det.
0: Ja, tjärav. Nå, ja. Det resande folkets dag är den 29 september varje år.
1: Mm.
0: Denna dag uppmärksammar vi att... Alltså, vi uppmärksammar det resande folk som kom till Stockholm 1512.
1: Mm-hmm,
0: okay. Så vi uppmärksammar deras ankomst varje år.
1: Så Gustav Vasa-tiden, typ 1512. Det var länge sedan.
0: De har varit här länge.
1: Oj, det är mycket.
0: Alltså, Kado, det är ju faktiskt konkreta bevis på att vi alla romer inte är likadana.
1: Mm-hmm,
0: det är att vi har inte ens koll på varandra.
1: Nej.
0: Det kan stå i separata dagar.
1: Mm, ja.
0: Olika
1: verkligen.
0: Kultur.
1: Alltså starsilen, alltså languages.
0: Men kada chardemte, alltså den resande folkets dag är den internationella romska dagen. Alltså det är två olika firanden. Kadike och resande dagen.
1: Mm.
0: Det handlar om Kodoli resande kajavele ando Stockholm. Mm. 1512 den 29 september.
1: Mm.
0: Och det är det firandet. Och det firar man i Stockholm. Okej? Okay?
1: Alessandro Janen, exakt 29 september.
0: Det står dokumenterat. Och det finner man i Sverige, inte bara i Stockholm.
1: Jag tänker om de kom 28.
0: Nej, men det står dokumenterat.
1: Mm, okay.
0: Det finns alltså papper på det här.
1: Avila André Rom, jag gav ju direkt och papper och skilas. Han började skriva.
0: Ja, han tog en selfie med dem. Är ju Romano Jess, Sek Jess, som vi firar den första romska kongressen.
1: Mm.
0: Och den firas över hela världen. Kadike och resande gesando Sved och Feri, bara Sverige.
1: Mm.
0: Och internationella romska dagen är som i namnet internationell.
1: Mm-hmm. Ja, alltså jag är bara förvånad att jag aldrig hört det här.
0: Nej, men min dig var bizarra så att det är dålig utbildning om romer i skolor och i allmänhet.
1: Mm-hmm.
0: Och vi är inte, alltså vi är ju konkreta bevis på att till och med alltså, egna folket inte har koll på.
1: Ja.
0: Tragiskt.
1: Ja, 100%.
0: Jättetragiskt. För jag ska också vara helt ärlig, men Caducianos,
1: mm-hmm,
0: förrän jag läste om det innan du kom in.
1: Mm-hmm, ja, okej.
0: Okay. Jag har gjort research.
1: Tack, så jag hoppas jag får lära mig mycket idag.
0: Ja, det kommer du få göra.
1: Mm.
0: Men jag tänker, finns det något du vet, eller någonting du har hört vad resande om? Det är Chakraidikes på televisa, det finns ju så här... Alltså att man porträtterar dem i media. Typ Peaky Blinders, de ska vara resande.
1: Jaha, ja. Nej, jag vet ingenting faktiskt.
0: Ingenting?
1: Nej.
0: Nej. Alltså, jag vet att gärna efter vampiren, de går mycket finklädda.
1: Ja.
0: Galsa, hängslen, papucha.
1: Mm.
0: Det har jag sett.
1: Mm, okej.
0: Okay. Det tycker jag är jättefint. De är alltid väldigt ordentligt klädda.
1: Mm-hmm.
0: Och sen vet du ju saker, men du kommer bara inte ihåg.
1: Vadå?
0: Första avsnittet vi spelade in på Vår Bisarras gjorde vi ett avsnitt om AI-musik. Och då pratade vi med Ralf Novak Rosengren.
1: Ja, det är sant.
0: Han gästade i vårt första avsnitt.
1: Det är sant.
0: Och då pratade vi om det resande folkets musik.
1: Just det.
0: Nej, så ser det skott här.
1: Ja, just det. Vi fick ju höra lite av hans låtar. Och... Alltså, jag fick bilden av att det kanske lät djupt och dramatiskt.
0: Mm.
1: Kanske,
0: ja. Ja, vi lyssnade ju på Roman i folkets visa. Nej, men så där Vov Pennella Samenge, hur de har mycket vemod i sin musik och sorg och smärta.
1: Mm.
0: Och man hör verkligen i hans låtar.
1: Mm.
0: hur det är, inte bara musik, det är väldigt mycket själ.
1: Mm-hmm.
0: Alltså inte bara från han utan hela resande folket. Det är mycket, det är kraftig musik.
1: Mm.
0: Alltså efter avsnittet så satte min pappa på hans låtar och han sa, han var skitbra ju. Mm. Så här, det, han, det kändes i magen när man lyssnade på deras låtar.
1: Mm.

0: Nej, så stark indicia med att jag hade dålig koll på just resande romer.
1: Alltså, ingen pratar om det. Alltså, information brukar finnas där ute för dig så att du kan typ absorbera det.
0: Mm.
1: Men jag har ju sett de här filmerna Peaky Blinders.
0: Mm.
1: Jag trodde att det kanske var typ en liten del av det. Jag kunde kino, jag kunde överdriva och bara ja.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Eller jag vet ju inte hur hela själva plotline är accurate till kulturen.
1: Mm.
0: Men de ska vara resande romer.
1: Ja, jag har hört ordet resande romer. Alltså till exempel, vet han, den boxaren Tyson Fury.
0: Ja.
1: Han kallar sig själv gypsy.
0: Ja, han är resande.
1: Exakt. Det är typ så lite information jag har fått av det.
0: Ja, jag fattar.
1: Typ så små breadcrumbs typ.
0: Mm. Alltså med det penaftoket chatet, alltså, jag har inte bara dålig koll på resande romer. Jag har dålig koll på alla romer som inte är våra.
1: Mm. Ja, exakt.
0: Alltså Paris i Tijanes, det finns så lite information om andra grupper.
1: Mm.
0: Och det är svårt att ta reda på om man inte pratar med andra grupper.
1: Mm.
0: Är Paris i, om man är i ett stort lovari samhälle, då är det svårt att komma till Arli eller resande eller svenska rom. Alltså det är jättesvårt att nå ut till andra grupper om man inte aktivt, konstant söker sig till andra grupper. Man är väldigt dåligt informerad. Jag tror inte Paris i Tijanes sar länge tradizi med sin sar vontra in bengotra och sar länge kultura med. Alltså det är svårt att veta för att man inte lever i den. Och det finns redan så dåligt med information.
1: Ja, exakt.
0: Nå, Romano Damagindo, att vi behöver få bättre koll på det här med resande romer. Kadike Damagindo, det sitter vår bisarra Sky Raymond Johansson. Vovsi, resande rom och MMA-fighter.
1: Mm, okay.
0: Så jag tycker att vi ringer honom och får lite svar.
1: All right, coolt.
0: Hej Raymond, hur mår du?
2: Hej Silvia, det är bra med mig. Hur mår du?
0: Det är bra, tack.
1: Det är bra, tack.
0: Du, vi spelar just nu in ett avsnitt om den resande dagen och den resande gruppen.
2: Mm-hmm.
0: Vill du berätta för oss lite om den resande gruppen?
2: Om den resande gruppen?
0: Mm.
2: Ja, jag vet ju att vi var den första romska gruppen i Sverige.
0: Mm.
2: Tillhör också romska gruppen då, minoritet. Mm. Vi pratar svensk romani.
0: Mm.
2: Mycket blandat med svenska. Jag kan tänka mig så, det är så för oss. Vart vi än är, om det är England, Irland, Holland, så tror jag vi blandar mycket.
0: Och som sagt, det är ju snart den resande dagen, den 29 september. Är det någonting du firar eller någonting du håller koll på?
2: Alltså nej, egentligen inte, utan min familj har väl alltid mer uppmärksammat den 8 april.
0: Mm.
2: Så just den här resande dagen är väldigt ny för oss, skulle jag vilja säga. Men jag för mig att det är någon Mr. Antonius som kom så var med i det första följet eller något sånt där.
0: Exakt.
2: Jag har inte riktigt koll.
0: Nej, men om ni hade firat idag, hur hade ni firat idag?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Vi har väl med svaret sådär att vi kanske äter god mat och sånt. Vilket vi gjort den 8 april då.
0: Mm.
2: Och inte mer än att vi uppmärksammar att du är mandelar och lägger ut och sånt där. Så det har inte varit någon riktig så här dag som vi firar.
1: Mm. Hur känns det att det finns en sån dag? Att ni har en egen dag?
2: Alltså jag tycker att det är hedrande. Jag tycker det är viktigt också. Våran del av den romska gruppen. Och de flesta människor vet inte ens att vi existerar.
0: Ja, det är tragiskt.
2: Ja, det är jättetragiskt. Så att behöva förklara sig hela tiden vad man är för något. Jag tycker det är jättesjukt.
0: Mm.
2: Så ha en egen dag där vi uppmärksammar, det tycker jag är jättebra.
0: Ni resande går ju också väldigt fint klädda.
2: Ja.
0: I fina byxor och skor. Vill du berätta lite för oss?
2: Alltså, det hela har väl till... Vi är väl inte riktigt så som Kalle, de finska romerna som har sina måsten och sånt där. Utan vi har väl mer... att det är så vi klär oss. Vi klär oss väldigt gammaldags, kan man väl säga. Både då med hängslen, det är skjorta, finbyxor. Man ska alltid se proper ut. Och det är väldigt, det har väldigt mycket med att vi är gammaldags. För det, vi lever kvar i 50-talet.
1: Du har väl barn, va?
2: Jag har barn, ja.
1: Tycker du att det är viktigt för dem att de klär sig på det sättet?
2: Ja, både och. Det är inte så de behöver gå hela tiden. För så är det alltså, lite får man följa med tiden. Men samtidigt så det vi ska göra någonting alltså, när det är liknande fester eller kalas. Man hälsar på äldre släktingar och sånt, då tycker jag att man faktiskt klär sig ordentligt.
0: Ja.
1: Tycker du det är viktigt för dem att växa upp i den här kulturen?
2: Det är jätteviktigt. För mig är det jätteviktigt. Speciellt då det känns som att det är en kultur som lätt hade kunnat dö ut också. Så är det väldigt viktigt för mig att vi som har barn för den vidare.
1: Hur verkligt och pricksäkert skulle du säga att Peaky Blinders är?
2: Hur verkligt?
1: Ja.
2: Nej, men det är verkligen en filmatisering 100%, men back in the days så långt ifrån är det inte.
0: Nej.
1: Mm.
0: Och du är ju MMA-fighter och är öppet resande då med en ändå ganska så tuff och hårdhänt värld. Hur har det varit? Vad har du fått för respons?
2: Alltså, jag har fått från mitt folk då, så är de ju väldigt stolta för att ha en Romano-fighter. Så. Och det är lite så jag är uppvuxen. I vår kultur har det varit väldigt mycket så du ska kunna försvara dig själv, du ska kunna försvara de du har kära, och det är någonting som verkligen är inprintat i oss. Våra föräldrar och sånt kom ju från en väldigt hård uppväxt. Så det är någonting som har varit i våran överlevnad. Så jag har fått väldigt god respons från alla romska grupper, så när man kommer in med flaggan och ja, det skulle jag vilja säga. Och även de här som håller organisationerna och sånt, tycker jag också att det är lite speciellt när jag kommer in med, för jag går in med mina finbyxor, jag har basken på, så de gillar också det.
0: Och hur är det för dig att komma in där? Alla kommer ju in i så mjukisett och MMA-byxorna, och du kommer in där med dina finbyxor redan från början med basken. Hur känns det?
2: Jag känner mig väldigt romman, och som till skillnad från många andra fighters så kommer de in med antingen stenansikte eller är väldigt arga. Jag kommer där med mina finbyxor, hängslen och ett brett leende på läpparna.
0: Ja, det är nästan lite läskigt nu, sättet du ler mot dina motståndare.
2: Ja, men jag älskar det här. För mig är MMA att gå in i buren i en tävling, det är en frihet.
0: Men Raymond, vi har pratat väldigt mycket om kläder. Finns det någon annan del av kulturen du vill ta upp?
2: Men jag vill säga det här med att vi är väldigt gammalmodiga. Det är ju också det här med tanken på familj, respekten till äldre. Det skulle jag vilja säga är en del av vår kultur, att det är så vi uppför oss. Och det är inte bara mot våra egna, utan vi har den respekten mot äldre. Och det är någonting som jag tycker fattas idag i det vanliga samhället. Det är någonting i min kultur som jag... Det här med familjen, att man gör allt för sin familj och man värdar och ärar de äldre.
0: För att avsluta dagens intervju vill jag fråga dig en sista fråga. Vad önskar du fler visste om de resande romerna?
2: Jag önskar att fler folk visste att vi existerade. Det är vad jag önskar. Att man slapp förklara för människor att vi existerar. Och sen behöver övertyga dem att vi existerar.
0: Vad tror du hade behövts göras för att vi ska veta att ni existerar?
2: Jag tror faktiskt det är en sak för regeringen och staten och sånt också att ta tag i, eftersom de deras tidigare då har varit en del i att det har blivit så här.
0: Mm.
2: Så jag tycker mycket av det ansvaret ligger på dem.
0: Mm.
2: Men så bland oss så ligger det också att om jag faktiskt vågar stå för vad vi är, för det är väldigt många som är än idag är rädda för det.
0: Mm.
2: På grund av hur vi har blivit behandlade med tvångssteriliseringar och det har varit tvångsförflyttningar till olika familjehem och sånt här.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, jag skulle ändå vilja säga att det yttersta ansvaret ligger fortfarande på staten och regeringen, men det ligger väl på oss att trycka på och faktiskt visa att vi vill ha det här, att vi vill få fram vårt folk.
0: Tack så jättemycket Raymond för att du kom hit och ville prata med oss idag. Tack för dina visa ord och för att vi fick ta del av din fina kultur.
1: Mm.
2: Tack så jättemycket själva.
0: Så låter vi dig återgå till din dag och så hörs vi en annan gång.
1: Ja,
2: det gör vi. Det gör vi, tar hand om det.
0: Du detsamma. Också Raymond.
2: Hej då.
0: Hej då. Romano show, romani sei. Per tu sas bonus. Devo divas.

0: Norman, vad tänker du på nu?
1: Det man gick på Peaky Blinders och kino. Många det fastnade på hur de klär sig och sånt. Mm. Så det, jag tycker det är ganska coolt. Mm. Är det okej?
0: Det är nog många hade piraten tänker gaderna.
1: Mm.
0: Jag tänkte på det Raymond sa om att det liksom inte är en dag som uppmärksammas på samma sätt.
1: Mm-hmm. Ja, exakt.
0: Och det tycker jag, alltså Milena, det är Chuck Lengo Jesse.
1: Ja.
0: De firar inte Lengo Jess.
1: Mm.
0: Men de firar Romano Jess.
1: Ja, exakt. Exakt.
0: Och jag tror att det är så kul att fastän man, inte bara som rom, mm. men som människa rent generellt, är att jag tycker att det är en så fin och gullig sak.
1: Mm.
0: Att när man tänker på att man har en egen dag eller att man ska fira en viss dag, så är det alltid att man ska samlas hela familjen.
1: Mm.
0: Man ska sitta och äta tillsammans. Äta god mat.
1: Yeah.
0: Och jag tycker att det är någonting som ändå, fastän alla människor är så olika.
1: Mm.
0: Gemensamt har vi en sak.
1: Yeah.
0: Och det är att varje gång vi vill fira någonting, så samlas vi hela familjen eller alla sina vänner.
1: Mm.
0: Och man exakt. Sitter tillsammans och man äter.
1: Exakt, det är som i den här filmen med, vad heter han? Vin Diesel. Där han kollar i kameran och säger family.
0: Mm, exakt. Vi alla är Vin Diesel.
1: Mm.
0: Mm. En annan sak jag har tänkt på, men också som jag kommer ta med mig.
1: Mm-hmm.
0: Det är han pratade om sina barn och hur de vill ta del av kulturen, och hans son går klädd i de här kläderna, och han vill verkligen vara en del, och han är stolt över att vara rom.
1: Mm.
0: Och det är ändå någonting jag vill för nästkommande generationen också.
1: Mm.
0: Att Raymonds barnbarn också ska vara stolta över att vara romer och resande romer. För att det finns ju så mycket skam kring att vara rom. Och folk säger inte att de är romer, dels av minoritetsstress, men också för att det finns en viss syn på oss. Och det är jobbigt att säga. Men just nu har han och hans barn levt i en sån öppen värld av att de är romer och folk vet om det.
1: Mm.
0: Och det är inte någonting de tycker är jobbigt, utan de är stolta och de vill. De vill gå klädda på det här sättet. Ja. De pratar språket och
1: mm.
0: de gör det vad de kan.
1: Mm.
0: För att det känns så sjukt att säga normalisera kulturen i majoritetssamhället, men de gör en bra del själva. Mm. Och det är någonting jag tror många av oss måste ta med oss. Det har vi pratat om i flera avsnitt, att man ska vara stolt över sitt ursprung. Mm. Och man ska ta med sig det, och man ska inte vara rädd att säga att man är rom.
1: Nej,
0: och jag tror att det är någonting vi alla måste ta med oss.
1: Ja,
0: från det här avsnittet.
1: Ja, men jag hör verkligen det du säger. Alltså, jag tycker definitivt att man ska leva ett liv där man kan känna sig stolt och inte gå runt spänd hela tiden.
0: Nej, stuck Roman och Evelyn Katajes.
1: Ja, tack för att du hade med.
0: Tack Raymond för att du ville prata med oss idag. Tack till alla lyssnare för att ni har lyssnat idag. Vi ses igen nästa fredag 16:00 som vanligt.
1: Mm.
0: Ja. Vad ska man säga? Mikael som en devil's out, så ses vi nästa och så ser vi...
1: Hejdå!
0: Åh, vad fint!

0: No niin.
1: Gratulerar Vendela Nia i Jokkaljärv som fyllde 91 år den 22 september. Hon har ett hjärta av guld. Gratulerar gör Aina och Olle i Överkalix. Samtidigt önskar vi våra vänner i jaktlaget god jakt.
0: Morgon Finnmix, jag vill gratulera Jonas Nolo som fyller 46 år imorgon lördag den 26 september. Önskar även honom för evigt höga malmpriser. Kämpa på kompis, hälsningar från Kuivakangas.
1: Hei, me haluamme gratulerata muffa faffa Sven Olof Hagenlöve, joka täytti vuotta eilen tuorestaina 24. päivä 9. Gratulationit myös mummulle fammulle Shastin, joka täytti vuotta viime viikolla 18. päivä 9. Onnittelukraamit lähettää Alva, Martin, Abbe, Lia, Oskar ja Agnes.
0: Hei, vi vill gratta Wilmer Johansson på 18-årsdagen önskar hela Turovara.
1: Bästa firarvärdar. Vi vill fira Niklas Mikaelsson triumf i Luleå som den 30 september fyller 25 år. Vi som firar denna fantastiska kille är mamma och Morgan, Tobias och Jennifer med Enzo, Atlas, Samuel och Matilda.
0: Hei kaikki, me täällä Haapalahen jahtilaakissa haluamme gratulerata meidän Nestori Anders Funk Tärännöstä, joka täytti 79 vuotta maanantaina 21. päivä 9. Anders viettää koko syksyn Haapalahessa odottamassa oikea tilanne saada hirven kumhoon. Monet hirvet hän on saanut vuosien yli. Pelaakaa mielellä joku hyvä kappale hälle, että pylssi nousee ja piämme sama nähdä joitakin muusia. Voikaa hyvin kaikki pyytäjät ja muut. Jaa, sama nähdä jos tulee joku pylssi nouseva kappale.
1: Vi vill gratulera vår fantastiska mor och farmor och gammelfarmor Alice Björnström i Masungsbyn som fyller hela 90 år den 29 september. Hon är alltid hjälpsam och positiv och älskar sina barnbarn och barnbarns barn över allt annat och de älskar henne lika mycket. Vi som grattar är sönerna Thomas, Anders och Fredrik med familjer. Sänd också en krya på sig hälsning till vår pappa Sören som rehabiliterar sig på lasarettet i Kiruna efter en höftledsoperation.
0: Det var fint. Då ska vi bege oss till Alhamn i Luleå och där ska vi ha med oss Angelique Bom. Hej!
2: Hej!
0: Hej, hur har du det i Alhamn ikväll?
2: Ja, jag har inte kommit fram ännu, för jag kom ju fram till er, så jag är lite halvvägs. Jag körde in.
0: Du stannade på en parkeringsficka där.
2: Ja,
0: men vad klokt.
2: Men det är mulet.
0: Det är mulet. Men har du haft en bra dag annars?
2: Jo, jag har haft en bra dag. Jag har jobbat hela dagen, så att, men det har gått bra.
0: Hur ser planerna ut för helgen då?
2: Jag är med i friluftsfrämjandet, så att vi ska samlas alla ledare ute i Rörbäck. Alla. Och så ska vi vara där med alla ledare och titta på nästa års vad vi ska göra.
0: Mm, precis. Mm. Men du har ju ringt in till oss för att du vill fira någon.
2: Jo, min granne Kenneth Hedberg. Det var så att jag pratade med honom i telefon igår. Han är i Spanien och han är ju där för att han fyllde 80.
0: Mm.
2: Och då kände jag att, men herregud, jag brukar alltid komma ihåg honom. Men när han fyller 80 går jag och glömmer bort honom.
0: Men det gjorde
2: han,
0: du inte.
2: Han vill jag. Nej, nu han får den via radio, men han har fyllt den 19.
0: Ja. Tror du att han lyssnar på radion där i Spanien?
2: Nej, det kan hända. Jag hoppas det. Det skulle vara jätteroligt.
0: Ja.
2: Då är det väl lite pang på att lite bättre än att han fick en present.
0: Det skulle jag säga. Finnmix slår högre.
2: Precis. Och 19 också, då fyllde ju min brorson Felix Bom också. Han blev 34. Så båda de vill jag gratta.
0: Mm, och där gick de hälsningarna fram.
2: Men vi måste ju få en fanfar till Kenneth också.
0: Där kom den. Kalle, våran tekniker, fixade fanfaren.
2: Vad bra, Cinemag. Ja, men nu är jag jättenöjd.
0: Ja, men då är jag också nöjd.
2: Mitt dåliga samvete försvann.
0: Nu får du fortsätta köra framåt och ha en riktigt fin fredagkväll och helg.
2: Toppen. Fint.
0: Ha det gott. Hej, hej. Tack, hej, hej.
1: Ja jatkamme matkaa Hannumäkiin Pajalan kunnassa. Stig Wikman on vissiin meillä myötä.
3: Joo, täällä se on.
1: Täällä se on.
3: Joo, täällä niin.
1: Mites on perjantai-ilta?

0: Marcus Fagervall, ja Månskensorkestern, alla slussen in Siltojen.
1: Vi vill fira våran fina granne Hildur Myredal i Kiruna som fyller 100 år. Hon är värd en stor fanfar.
0: Selva seko täyttää 100 vuotta.
1: Mm-hmm. Vi som grattar Hildur är Astrid och Östen.
0: Hej på er. En hälsning från syster Anne och Henrik till Ingrid Stolnacke i Paraka som fyller nästan jämna på söndag 27 september. Kram!
1: Hösthälsningar till alla som känner mig. Syysterveiset kaikille, jotka tuntevat minut. Höstterveiset jokaiselle, jotka tuntee minut. Toivo Greta Björklund Piitimästä.
0: Så säger vi hej och välkommen till Finnmix Gunilla Gyllefjord i Luleå.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej Gunilla, har du det?
2: Att jag kom fram i alla fall.
0: Ja, men vi är glada att du ringde till oss. Ja. Har du det bra i Luleå ikväll?
2: Jo då, jag har suttit och ätit gott och druckit ett glas vin till maten. Jag har jobbat nästan hela veckan. Så.
0: Ja, men det
2: fast
0: låter
2: som en... Fast jag är pensionär så jobbar jag extra ändå.
0: Ja, men jag ser faktiskt hur gammal du är.
2: Ja, men du behöver inte säga hela åldern.
0: Nej, jag ska inte avslöja det, men då är du en pigg pensionär kan vi säga.
2: Ja, det kan man nog säga. För jag jobbar extra på Tunaskolan, en anpassad grundskola som jag har jobbat på. Har jobbat där ganska mycket. Sista tiden, de behöver ju folk så. Mm.
0: Ja, känns det bra att kunna hoppa in så där och styra sin egen tid?
2: Jo, jag tycker
0: det finns
2: jättebra.
0: Ja.
2: Jag väljer ju tiderna, men ändå, jag har jobbat nästan hela mitt liv med dessa elever med olika funktionshinder. Så det känns som att jag kommer på rätt plats.
0: Mm. Ja, fint. Ja, men det lät ju som att du hade en perfekt avslutning på din vecka med god mat och ett glas rött och så fin mix. Men vem är det du ville?
2: Inte rött vin.
0: ett glas vin. Någon annan kanske väljer någonting annat att dricka till med.
2: Men oavsett.
0: Ja. Mm. Vem är det du vill gratta?
2: Ja, första oktober fyller en Kerstin Gustafsson i Luleå och det är en barndomskamrat från Korpilombo som vi har känt varandra ganska länge, om man säger så. Och hon fyller 65 år, så egentligen har hon varit pensionär ett tag tidigare, men att hon slutade tidigare att jobba, så nu är hon pensionär.
0: Mm. Men fantastiskt att kunna behålla en vänskap så här länge.
2: Mm, det är massor med år.
0: Det är
2: så att det är en sån vänskap som man ska vara rädd om.
0: Eller hur? Ja,
2: fast hon har gått i olika hennes liv då, men vi ändå har vi hållit kontakten i alla dessa år. Så det är en sån där kontakt som man behåller gärna livet ut.
1: Mm. Vad fint.
0: Vad fint, jättefint. Mm. Ja, det är en inspiration för många. Man ska vara rädd om sina vänner.
2: Ja, det tycker jag. Mm. Och sen ville jag fira Bosse Wikman. Han fyllde år, en kusin till mig. Han bor i Piteå. Han fyllde år förra veckan och då tänkte jag, han brukar alltid lyssna på Finnmix. Han är också från Korpis, så jag tänkte att jag skulle skicka en grattishälsning till han i efterskott.
0: Jag säger, han men i Berille, den gick fram.
2: Jag förstår vad du säger, men jag är lite dålig på att prata. En kollega Åsa som jag jobbar med på Tuna ganska mycket med. Och hon bor i Luleå, men jag säger inte efternamnet. Men hon brukar också lyssna. Hon förstår, eller hon pratar svenska, men hennes karl förstår finska också. Så de brukar lyssna på Finnmix. Jag tänkte att jag skulle överraska henne.
0: Mm. Härligt.
2: Ja.
0: Att du ringde in till oss och ha en fortsatt fin fredagkväll och en trevlig helg.
2: Och detsamma till er på Finnmix, för det är ett bra program. Det når till mycket folk i hela Norrbotten och även söderut också. Så.
0: Mm. Ja, det har vi ju hört idag, att vi har fått samtal från Luxemburg.
2: Jag tycker det är fenomenalt det där, att man kan lyssna överallt det här med Finnmix.
0: Ja, men så är det via webben. Stort tack till dig Gunilla och tack för att du ringde till oss.
2: Ja, men tack själva ni.
0: Ja, kiitos, kiitos. Ja. Heippa, hei. Hei,
2: hei, hei, hei.
1: Ja luulajasta lähemmä Sarvisvaaraan, Jellivaaran kuntaan. Dagmar Hansson, tervetuloa Finmixi.
3: No niin, hyvä. Kiitos.
1: Ole hyvä. Mites Sarvisvaarassa tänä iltana?
3: Joo, mutta täällä on pikkusen vettä. Jag kan inte så mycket på finska. Här är lite dåligt väder.
1: Mm. Det ja, verkar vara precis, det i hela Norrbotten just nu.
3: Ja, precis. Ja. Så är det. Men jag skulle vilja fira den 27. Alltså, det är ju min namnsdag, men den vill jag inte fira. Utan jag vill fira det att jag och min man, vi har varit gifta i 55 år.
1: Fantastiskt. Vad är hemligheten, vill jag veta då?
3: Ja, det kommer bra ibland. Där är vi osams och ibland är vi sams och sen blir vi sams igen. Det är väl så i livet.
1: Exakt. Och vad är det för bröllopsdag när man firar 55 år?
3: Ja, det vet jag faktiskt inte. Tänker
0: det ska jag kolla upp på en gång.
3: Ja, gör det, får vi höra.
0: Ja, ni kan prata så länge så ska vi se.
3: Ja, ja.
1: Så lite upp och ner, men mest uppåt då, efter 55 år.
3: Ja, 55 år, jo. Men vi har varit många år ihop. Och, ja, och varit hit och dit och bott här i Sverige, bott i Spanien och... Och norra Sverige och södra Sverige och så det blir många rundor och
1: jo, nu fick vi höra här.
0: Jag läste här att det är smaragdbröllop.
1: Då vet du vad du ska be om.
0: Jajamän.
3: Ja, men det blir lite väl för dyr för att vara en smaragd. Ja.
1: Och vad heter mannen?
3: Han heter Martin.
1: Martin, yes.
3: Ja.
1: Det blir dyrt för Martin nu. Lätta på plånboken.
3: Ja, det blir det verkligen. Ja, han är inte inne, han är ute och jobbar lite grann. Så. Mm. Han hör väl inte vad vi snackar om.
1: Men kanske är lika bra det.
3: Ja, det tror jag också. Det blir enklast så. Ja.
1: Mm.
3: Så är det. Så det. Nej, var men det då... jag ville fira. Det var det enda. Jo, och en annan sak. Elisabeth Marklund, hon fyller den 1 oktober 61 år. Den vill jag också fira.
1: För
3: hon är min
1: henne.
3: Bonusdotter. Hon är min bonusdotter egentligen.
1: Ja, då fick vi med henne också på ett
3: hörn. Då får du med henne också.
1: Jajamensan.
3: Ja,
1: men så. Tack så mycket Dagmar för att du ringde till oss.
0: Ja, paljonone ja, Teile.
3: Tack för att vi har kommit fram.
1: Ja, ja. Ha en trevlig kväll och grattis igen.
0: Hej. Hej, pa, hej.
3: Hej.
0: Fantastista 55 vuotta. Mm. Minä pää luen tässä näin. Hej, vi vill gratta syrran Åsa Tonejus i Kiruna som fyller 50 år på söndag 27.9. Vi som grattar är syrran Helen med familj som just... Vi som grattar syrran Helen... Vi vill gratta syrran Åsa Tonejus i Kiruna som fyller 50 år på söndag 27.9. Vi som grattar syrran Helen med familj som just nu är i Kangos. Med vänlig hälsning Helen Lundberg, Nutset och Leojken. Mm.
1: Hej finmixare, på söndag 27 september fyller alla svår Jan Unga 70 år. Han bor i Östanbäck men är hos barn och barnbarn i Stockholm och firar sin födelsedag. Stort grattis från Kiruna, Åsa Per med hela familjen.
0: Hej finmixare, hjärtliga gratulationer till Lennart Hamala Pello på födelsedagen 28.9. Gratulationerna kommer från Strandvägen 12.
1: Snälla, snälla, snälla, gratulera nu min moster Ingrid Lindmark i Svappavaara på hennes födelsedag imorgon. Hon är den mest humoristiska person vi känner. Ingrid är en flitig lyssnare och inringare till ert program. Åsa och Janne i Stockholm.
0: Nonin. Hei Finmix, me haluamme gratulerata Gunnbritt Lehtoa, joka täytti 70 vuotta 21. päivä septemberiä, ja Johan Johansson Närvä, joka täyttää 30 vuotta 27. päivä septemberiä. Meitä, joka gratuleerama, on perhe Närvä Maunussa. Pelakaa mielellä hummani Hei Niile. Kuule Rellu, onko sulla joku semmoinen lyhyt vielä lukea?
1: Tässä on vielä yksi lyhyt. Finmix, grattis till Kristina Kikki Larsson i Täfteå. Fyller 54 år idag, 25 september. Grattis kramar från Maria Lehto och Mats Sakrisson med familj i Vittank.
0: No niin, siinä tuli semmoinen lyhyt. Kuule, tämä meidän aika alkaa tässä kohtaa loppumaan. Kiitos sulle, joka olit meidän seurassa tänä iltana. Kiitos Rellu Kihlström, Gudrun Filppa ja Kalle Anderssons Lyssissä. Mie olen Maria Heikka ja Mataringista sanoma nyt.
4: Heippa hei!

0: får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack så fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Lasciato maro diveto me nascunene ne vimata pe romani cib, messem oveli briani.
1: E šurutnijan di parti a i noši dostogar, katri venster patijet, pala e suspektovane kokaimata so kjerdepe ando alo saribe ando foro bor lenge, del komentaro palo suspektovano alo sarimasko kokaipe, taj sar ga do šajta vel, influi mirime pe negociacije pale rieringovske informacije.
2: Nu behöver polisutredningen titta på vad som faktiskt har hänt, så det viktiga är att vi får reda på vad som har hänt så att vi känner oss trygga med valet. Mm. Men vi har fått över 500 000 röster. Vi har gjort ett av våra bästa val någonsin. Och det här är en separat fråga. Och vi kommer ju fortsätta arbetet med att bilda en regering naturligtvis framåt. För nu behöver Sverige en ny inriktning.
1: Gadesiek separat på Cipet, haja men inkerase buci. Tekerasiek regering och panel är dostogar ando svedisko televizija. Gadosi seriozno penol e nuši dat gostar katri venste partijet. Ano lako anguno intervju, ando švedisku televizija, palo saj raportija, palo suspektovano, alo sari masko hokajpe, savo sasan do bor renge, avilo gado kurko. Išerut nijandi partija del komentaro sostar voji na vrbisardaj medijasa Gia Kanak.
2: Men det här handlar om ett personärende och vi har tagit reda på sakförhållandena. Vi har ingen möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi har behövt utreda frågan och landat i det som har blivit en överenskommelse nu om att den enskilda personen tar en timeout.
1: Akvai molvri me personalno pucipe. Taja men kamasa majanglal te vorbisaras media te dikaz godo interno, so si i fakta. Našti numata šunasta te keras buči sar e media del raportura. Panglama men korkori majanglal te dikaz sosas te akana vorbistumenca.
2: Det handlar ju om att utredningen ska ha sin gång och att han under den här perioden då inte tjänstgör.
1: Trubul te keras jak investigacija. Taj e policija kjerol pribuči, taj reslam ke jek punkto, kaj gado muš akana lel permisija, penda voj ani švedicko televizija, e nuši dat gostar šerutni katar venstr partijet. O iso fro dela kanak maj bute ter ne romen, ande beš dešušov džiko bišu panč, ane ternengi koncilija, ungdomsråd på språkcentrum Romska. Penelo och Gregory Dufunja krig som och Kerol Bucci ando Isof.
3: Och indo si kate majbut peshib, te shai väl kontakto leterne manushensa aj kusa Isof, te shai janin pe soste te shon, pe von, so trobuj leternimaten, so kamen leternimatete all, te kerina kanak penas materialo varisosko, aj najčisoski vorba leternima atenca, kam vonko do materialo čihasnina, trobuj taš u nas leternima aten, trobuj vite šasle ande buči, vi von te kerente zurarin, aj te vas deno pre romani šip.
4: Sar te kerelo manuško dol kaj šunen kado aj kamen te aven meldovane ande kado rod, so te keren.
3: Si amene kleng, se te ulavas lestumenca, kote Andrejan Aginaven, anguni djelaj ke kamas te penina menge papendek cerica, ke če beršenge, kaj trajin, son če resoli len ande romani šib, so star von kamen ta ven ande kodo.
1: To me našu nelso pendaso Gregory Dufunja, kvik, savo Kerel Buči, ando Isof, reporteri sa se Nagme Abedin. A kala sa se nevi mata, maj buder nevi peva i aktualiteti, a per romani čib, šajđan, ando Sveriges Radio, apen, taj gotero denamentalo nav Radio Romano, taj vigade, ando mare socijalne medije, kaj pušo vas Radio Romano. Me konđi da me nevi mata, sema so Velibriani, Gipošonipe.